wahine udi udi buna edi edi kuni asafu yehowa asafu ye afema mentu bi mamintu bi mamintu bi mamintu bi